0: ano peye ne ye nana David ebom akase erade eyeye han ene ye nkwagye. The Lord our God is our light and our salvation. Erade ene ye aho oden ehin na ye dwane akọ hwan na obedwane akọ nanim se bibi che si we hin na obefa ukọ kete so na wuntumi na hwan na obebo ni din. Asembi eto anadwe na wunim ne wo ka kire na hwan na obe ka kire no anope erade eye han kese ehan a esren ema esum ehan a esum entimi enni ne so eno ho asem ena me ne wo e ka ubetimi adasum ebia na yisiji forji wo mo light ubetimi adasum ebia na wo low current enti udasum wo sokra ema ubetimi adasum ebia na efie na wutimu no afei na wo ye se wo beji light but ye wo ehan bi wo ho ehan bi wo asase so a ehyrem ma ni penye na ye wo ehan bi wo ho a ehyrem ma adasa sa han no ena ye nanen eka ho asem ye ne ye mpapai o se erade ne me han ne me nkwangye ebetimi aba se anope ba bia wo danye but erade ne wo han ne wo nkwangye ebetimi aba se anope enema enkoyi o nanso ohene bi wo ho obrempon bi wo ho onyankopon bi wo ho a wo no oy han se o ba bia esum wo no opie ho a ehan ba ho ba bia asomdwe ni ho no opie ho a asomdwe ba baby a fa hudie ni ho no opie ho a fa hudie ba enti erade ni me han ni me nkwagye hwan na mi nsro no hwan ani mo na me ho popo ye ni mpopo e won krofobia ni ye ni mpopo ye yirunum ni ye krunum ani ye ni mpopo ye ni mpopo ye mpɔso sanim ye ni mpopo empanifobia ni but onyankopon ani na wo so mo ani mpopo ono nani e na wo so ho popo ono nanim ono nanim ono na yadwane ato ano e wo abrabo emu erade ni han e han kase a shrema wiase afa na enyina e ye erade erade ni han a enum da ono na ye kane a ne kane a enum kane a bebredum onyame kane a e so na shrema wa enum obi ampont mi enum no ano pei ma erade nya wo han ma onya won kwagye
1: yes.
0: Ma onya ehan ye hyren a enum da ma enya ehan a wo kwa so esum bia nto da
1: yes.
0: Enipa betumi a mesum ato enipa be disappoint to tama wo nya ready mpo se wo expect disappointment enipa be ma enisuo ayire wo ebra wo da wo mpa so na wo so enso na wo da empa wo da so no ensese esu gu so enipa be ma hohiahia ato basa odo ho be bate nyame wo be twire nyame wo be som se nyame na wa makwan ama onyankopon aye wo han a o ehan ne be sere ama wo
1: amen
0: me sisse wo ma nyame kwan na odi kan a ehan ne be sere ama wo
1: amen
0: so o my gana yesi e be ma onyankopon adi kan ne adi na chi a o onyame be sere ama wo my gana
1: amen
0: onyame be ma o man na ye from esa sawo no ne ye han ne ye nkwagye hwan na ye sro no hwan e na ye sro no onyankopon ne ya ho odene ye wonkrofo bi wo ho a o mabo metro o mo wa ho odene ye wonkrofo bi wo ho a o mo ye slim metros o mo wa ho odene but me no me no ye ni bi sa but onyankopon wa ye som no no no ne ya ho odene ono na o ma ya ho odene ono na osoye mu as a nation
1: yes.
0: Ono na osoye mu individuals mm. Ono ne ya ho oden
1: yes.
0: Ano pe manyame nya wa ho oden
1: mm.
0: Esa nsa sa aho oden na nyame edi boye chiri dom no nipa bi a ni bi
2: mm.
0: Ono ne ya ho oden ono ene wo se ye ni anase ye hopopo e wo nanim onipa bone a osori se ye so wonwa osori anajo wonwa osori awia one wa osori empo ebra ye ni na safo ni nyina no onyankopon na gye yen free won sem ano pay na wotwi mu onyamenye yen free won sem
1: amen
0: ene dai onyamenye yen free ene strong man bia ensem